Mami mfa sira kese enkomfa ma agbeve taifa. Wose typhoid fever. Sanso ena eye endpoint homeopathic clinic. Wose end to chronic diseases. Ningi nane sen, wamo ena soma sina nopeyi. Ema mede yeye ye health tidbit. Ede ebreo, baby bia we bie mu anopeyi. Na utie work and happiness. Yesin kwi. Yesin. Anka nipa yesori anopa ewosi yetimi twi yesen dakro mienu twice daily no ebinum twi ne baako ebinum so ho a ontwi kura na ekofa yade ankasa de brain pedua no a yade ne bi ene se ansana no se wo start wo yobi a wa observe ana bibinti wa activity bi ana wo daily activities bi am want me antwe se anopa no utim se wanum na ye stick kakra utim se aye ayi bi aye se starch bi kind of be jidi se unim de me kire no na wa experience pain mo am wo experience pain no e ye mo a sometimes mo de o se yoyo mo twi ni da nanso da kru bi want me antwe a ya afu ani no asoto ne hwe de me kan na se eba saa no a na afi a starti e de bacteria bi eba eye onum wo gam no eso kakra kakra didimu ubehu se afi a waye wadwene se de wani abre obinum a complain se wo se ase ne wan bi hyehye ho ana wo ba wonum a ye hu se wo se no in between eno ahye mesrew se eba saa nye se eye brush any pep your friend say you know wo de beto so na wo de atwi mo am na efrefre mo nya to boase msrem a e na wo de atwi da bi e ba sa na ohia se wo so ko na ko hu dentist na otimi clear sa cavities no ne sa nyoma nyoma na ahyehye wo se ase ne sa we no a waja ma wo se no kala no kra asesa no e wo se wo de ko dentist de dentist timi eye ne sa de ma wo enei bebre no types of brush omo de twi omo se be a soft be a mild be a smoker's one se wo yiri se nye smoker's brush no empenifo ye se wo de twi se a womo a ehye omo hye no omo twitwi mu no ya na wisie no kodeda dada wo onom se no so se nye saa na wo de ne te e na wo yusu just normal one bi de twi se na wo de twi se na se moja ba eno so so kone ko hu dentist e ye wo efri wo won wa ye ama o se no aba bedru sa mpempenso na adru no na wonim se wontwi wose a na sa gam no bacteria na eba no etimi ya na afei akofa stroke yade e de abrew mo mu bebre no ankasa mo nim cardiovascular diseases issues ahodo bi a eno so so ekofa e de breyen ye nipadua no bebre no anim enti se oda sori ya wontwi ne se a odidi ye no a otimi koya otimi bae no na atoato aso na ofi se Eye okay, enye okay mame. Enam swa timi kofa sa o hawi enyina de bre wuni pedia. Nti anope se o teme kana utie mia. Kesin di enka abe kwi ya. Twice, daily anopa utwi. Udi di wye nyumre wako da, nene soso wetwi. Nenso, ye nye ne sa, misremo. Ye niya, ya du bebia. Na kwe se si yure nefiu, se dien yu, misrewa. The risk no, anodin. Yenche. Na yen twen ho emfemfri ho na yeni so na entimi mo aye yen fa asira kese enkomfa ma agbeve taifa wo se typhoid fever tu ase sanso ena endpoint homeopathic clinic end to chronic disease wo mona so masene ema ye de ye health bit e de ebrew life on adom 106.3 fm

0: ako ene o mbisa akontata ne ne dom se modi mfidie ne ekwanye wo mu sinkiremu akontata de bema wone se adwuma no a wo ye no yentua ne ka yentua ne ka ntwo no so wontumi nya adwuma wa bra yentua ne ka wonya sika kro de betua na adwuma e foka etu wo sese ne mfidie akwo no mu se hene ha hene ha wo mu se kontata no mu de ne mu nimwo ne se wo mu nia wo ne yesi minua nie Eji ni omuni mu oni se kontata na yedi adwuma hye ne se wose wo ye adwuma no. Eji wusika se mu de kona kwoka na mmom wo mfidie no a wo de abegu ho ye a wo do nsa beto abrewa dua ni muo no. Nya de se omba mu ayi nsa. Wo be ye adwuma no se wo po se wo mpo sika sem no. Kona ani aba mpanimfo nkoka. Na mmom me fami mfidie de o ene ene Facebook, YouTube, bra na be hwebi ade hye ye wo wonom enya sem ketoa na ye si ho ye na di go suru ba no pedendende ka ye bi nko na bi aba wo de ntia bi mra
1: ye nyina ya man ni sabi sabi o abar to on ya du on ye nyina ya tu bi enye campaign no na ma na ye sa ye nyina na ye di e hu hye mu to ye enti kwa no ye ba bi na ja ba bi a ye moa
2: empen and this group in top step wo che ye ki sai ya beto mo pa
0: Ani ya woni ema no ye manfa nko ne ye manfa nko ye manfa nko video a wuhwe wo magye ne ema no kontata ne ema no magye sese wo mbe ma ukwai pa se sisa ne ema we na fa kogu kwa foforo so se wo kwaye kwai wa bra gomu anyanya no kwai wunwe ye de entare wo musi nyade se betare eti kontata ne ema o masisi wo ma ne mfa nko na penna wono ene potamu wesofo e wo apanyanya no electoral area ze kwansa ene wo de atwa se se pa se wo mbehwe pa se niema no enko de enko pa de wo musi wo munnim da niema we ikwa e besa ba wo no mo enji e kontrata won de onya adwuma niema de o mani nguo o din
3: wo jae ye hu ya se machine sa ba wo sesa wo ekọ obi se wo se wo kwa ba o ma mba bi o nte this time no wo ma kwan ma wo fa nyama no nko meka se my friend MP ma ni DC akasa de wo be bebe no anyu boys na akasa sabe ka no na wo che mse ka no mo kwa rentie nti nke wo ma ka no mpo kwan na ka no nko ne nyoma na wo be gye yesu wa na wo ngya yesu wo wo yi nyoma na ogu aso still what's wo ma kwan wo ma che ka na akwa police station commander nyu abakasa still youth ni se wo ma kwan nti e dey yesre yesra ban ye mampen John Dramani Mahama ne ni mpenfo zo oda wo ye bia ma obi bibia no ba han na ma wotumu abaye kwan onhwe penini bia na oda wo hun anada se contractor ni wontu anaka wa ye ba se wontu anaka no mre no men anu kwan ne man kwan ne de ajinsem ti ye ba sere
0: yo abusianti wo he video ye da mu a Robert e kai nunu wo mu dia besuo adwumafo no kra ne wo mu e ba aye no wo mu paki wie yo masese bibi aguso e na boys ne so kwa ne wo mu se ye mu paki aye so ye be yi agufem etu hwe boys no a wo mu no ma fra sika ne so no wo mu yi niema ne digufem ho niema a wo mu sese gu wo nyina na wo mu se yi agu wo se mu nko kofre contractor mra ye ne wo nko mo wo mra mekyirim wo di mfidie ne okohe wo se ye de ne ka nya ye ne ye de ne ka eti niema no de o mane mfa nko na wo abra mabunu ye ni abra mo kasa dende dia bante e bi firi hi ofiri hi o ene wo hiri sim se ya so ye ndc ni na ba na te so eti opese wo yi ano ye ntie ni o de ba ye
4: 8 years MPP aban ya omo ban omo anya kwan we nti kwan we kwan a NDC ye campaign pa na mpa his excellency ban ya na contractor ba so but no pay yen kan bi hye mu ye hu ya ne se just more eye construction for eye contractor no ade ne lobe da besi so

God give me a testimony. Ote ye kanya msem seya. Ya ye taka chile mose. Uti ube timia. Na wo jidia. Na wa bafo die. E